so na what so Awurade ahwe da na what so Yesu ahwe Yesu husu osaya die anopai Yesu.

0: yɛfa akwanya yi so na yɛada mo ase papaapa. Mo a mode mo akyɛdeɛ ahodoɔ ne nneɛma ahodoɔ nyinaa boayɛ, yɛfa akwanya yi so na yɛada mo nyinaa ase. Yehu, sɛnea monim no, yaba yi deɛ na yaba. Aha yɛ anidaso FM ɔha ne baako akyiripɔ anum baabi a
1: sɛ w'anidaso
0: asa nsɛm a wobɛte nnefiada anwummerɛ yi no ɛbɛboa wo ma woanya anidaso soronko na ama ahyɛ wo nkuran yie anammuntu ne abrabɔ bi ne nneyɛ bi ne nneɛma bi wɔ hɔ a wonam mu anaa woretu na ɛmmoa wo a na wama asɛm yi a yɛte no ɔha ne nkɔmɔ a yɛdi no ɔha da biara yi no asiesie wo pɛpɛɛpɛ na aboa wo na ama woahunu sɛnea ɛsɛ sɛ wotutu anammo na wobɔ wo bra na woyɛ nneɛma bi yie. Sɛnea wonim no, woma a wo nua kɔɔ saa ahokyiri no mu no anaasɛ saa asɛm no too no na woanya abɛ, ɛno na yɛredi ho nkɔmmɔ yi. Ɛyɛ asɛm a ɛmu duru paa yie a Awurade de maa n'akoa ɛberɛ ɔkɔ atwaneɛ mu nnafua maako maako aduonum akɔmkyere ne mpaebɔ mu na Awurade kaa sɛ wei na mepɛ sɛ fa ma me manfo ne atiefoɔ nyinaa akyirikyiri ne neɛbɛn ama nɔne ne baabi biara baabibiara kasafidie ahoɔden nkokoduwɔn a wotie no abɛɛfo ntentan so ne adeɛ nyinaa no wei na ɛmmoa wɔn na yɛmfa ntu yɛn ho fo na yɛmfa mmɔ yɛn mmerɛ yi ɛfiri sɛ ɛnnɛ yi sɛnea yɛka fiada biara du a na anibere aba wo kuro biara mu ɛtɔ da bi abusua bebree ahodoɔ mu fiada biara du a na anibere aba ne nyinaa ne sɛ anibere aba ne nyinaa ne sɛ owuo a ɛda hɔ ma nnipa nyinaa no ɛtɔ da bi a ɔnkra mpɛn pii no pɔw mmɔ nkra maako maako bi na ɔbɔ nkra. Nkra na ɔbɔ nka yɛ kakra ne sɛ bi a nipa no hotumi sɛ wayare ada hɔ akyɛ na afei deɛ mo a busua anaa sɛ nipa no ankasa ɛnya yɛ a na nkɔnte ase ɛne na wotumi sɛ wakra ebi wɔ hɔ de a wɔnkra ne sɛ nti ne yɛbɛtumi aboa yɛn nyinaa na asiesie yɛn nyinaa ne saa asɛm yi a Awurade nam nakoa so de ama yɛn yi sɛ yɛmfa ntu yɛn ho fo. Enti fra wo nua na ka kyerɛ wo nua na ɔno nso nka nkyerɛ ne nua bi sɛ ne ɛba no ani soso ɛno nti ɔntwe mɛ ne kasafidie no victory asafoma nyinaa yɛkyia mo saa ara na asiogya patience yɛkyia mo yɛnim sɛ motie Gethsemane shalom mo nyinaa no yɛkyiakyia mo nyinaa mpɛ nkuro tekese Calvary yamansa Bethelfo nyinaa yɛkyiakyia mo nyinaa ne asafo ahodoɔ nkaeɛ nyinaa no a motie ne nyinaa no naanɔ ɛbɛdi nkɔmmɔ a na yɛhwɛ odifo Daniel nwoma no tim yɛnsa no yɛfa baako kɔsi edunum ntwerɛsoɔ a ɛdi kan no ara na yɛkɔwie no wɔ edunum no so na wanya abɛ. Yɛhwɛ nnipa bi a ɛkɔbɔɔ po bi saafoɔ no yɛfrɛ wɔn kaadeafoɔ ɛbrɛ a ɔhene de saa mmara ne saa nhyehyɛeɛ no baeɛ no na mmarima mmiɛnsa bi a wɔyɛ Hebrewfoɔ a wɔn deɛ wɔkaa sɛ wɔbɛkura wɔn mu deɛ mu ara ɛmfa ho baabi a wɔn akɔtena wɔn Nyankopɔn no a wɔnim no mu ɔno na wɔde wɔn ho ato no so fi teteete ɔno na ɔbɛgye wɔn ti wɔnkoto ohoni biara ɛfiri sɛ nhyehyɛeɛ ne mmara nyinaa no a nyame de ama ne manfoɔ no sɛ mma mo nya ohoni foforɔ bi anaasɛ adeɛ bi a mode mo nsa bɛyɛ nsuom nsu ase nnua anaasɛ baabi biara na monkoto wɔn sɛ so na monsɔre wɔn nso ma monsɔre wɔn enti saa adeɛ wei yi na ahyɛ mmeranteɛ baasa yi nkuran paa sɛ wɔbɛkɔ sɔre atena ase atie na wɔma nante saa nhyehyɛe no so a wɔmfa wɔn ho mma abosomsom ne ahonisom ne nneɛma bi a ɛtete saa na nnipa bi a yɛfrɛ wɔn kaadeafoɔ bi kɔdi nsekuo sɛ kaadea honhom te wo mu a wɔmmɔden ara sɛ dwumadie bɛba na awieyɛ nyinaa no sɛ wohia sɛ wobɛfrɛ ne yɛne wabɔ mpae a yɛabɔ mpae ama wo na saa honhom no ati afi wo mu ɛfiri sɛ saafoɔ no ne kɔɔeɛ ɛna wɔkɔbɔ ɔhene amanneɛ sɛ ɔhene nnipa mmiɛnsa bi deɛ wo nsɛm a wɔka